e QR code ki te pasele o te tua. Ka akape e tatu e tae ki te pasele o te tua. Ka anono i e tatu ki a kite i te anono o te tua. E reira tatu e kite e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai i te porokura mu te QR code ki te pasele o te tua.

The QR code ki te pasele o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasele o te tua. Ka anuano i e tātou kia kite i te anuano o te tua. E reira tātou e kite e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokuramu. The QR code ki te pasele o te tua.

Te atara wano mai nei kutu i tātou a hapapa a imene no te ia mai a ta te arikari oi. Te ina ki nei te maanana nei kutu. Turo, turo, turo ki tātou a hapapa a imene te arikari oi.